0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Tanım rayon darajalı mekin süyürdük tarbiya bazası G'dın eskirtkici bir yıldan beri 80.000 adam retten aşuğun sayakatçını gütü aldı. G'dın eskirtkici İleğazak Aptonom oblası Moğulkürü Odan şaharcasının 60 kança kilometre batışındakı G'dın toğısına çakışkan. G'dın eskirtkici Çianlong'dun 20-cı yılındakı G'dın toğısı zor jeñişin eskeri üçün koyulgan bolup, Çin patşalığı patşası Çianlong eskirtkiç katın öz kat kolu menen jazgan. Bul soğuş Çin patşalığının joñgarı topolonun tınçtuudakı açkıştu soğuşu. 1974-cü jılı G'dın eskirtkiçi Aptonom rayon darajalı tüyündü korgolo turgan madaniyet murası ordu katarına kirgizilgen. 2001-ci jılı Gouyen jağınan mamleket boyunca tüyündü korgolo turgan madaniyet murastarı ordu kılıp jariyalangan. 2008-ci jılı Aptonom rayon darajalı mekin süyördük tarbiyası bazası bolgon. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктолку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Saat 7.
1: Xinjiang Guangbo Dianshi Tai.
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
1: 各位听众，早上好。
2: Salamatsızlar va hurmatli qarmandar. Qutman tangingizlar menen.
1: Xinjiang Guangbo Dianshi Tai, Kher Kizhiyu Guangbo, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radiosunun bir günlük berüylerin jaqtırıp uğuğunuzdardı ümit qılabız.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
4: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarıñızdarda den soluk zor baylıq attuu berüübiz.
4: Emi nazarıñızdarda den soluk zor baylıq attuu berüübiz.